tingulanga no palema. Na liale nyenemi na sangondo tingulanga no palema. Wempe tulangaki no palema.